0: slobodni smo ljudi.
1: Godine 1995. Marko Perković se vraća u 142. drnišku brigadu koja je sudjelovala u operaciji Oluja. Bio je jedan od prvih vojnika koji su ušli u oslobođene gradove Knin i Drniš.

danas je Gospa Snježna. Službeno se današnji Gospin spomendan naziva obljetnica posvete Bazilike Svete Marije Velike. To je slavna bazilika, jedna od četiri velike u Rimu zvana Santa Maria Maggiore. Nju je na brežuljku Esquilinu, jednom od sedam rimskih brežuljaka, izgradio papa Liberije, koji je crkvom upravljao od 352. do 366. godine. O njemu se ona često naziva i Liberijanska bazilika. Tu je crkvu na uspomenu što je Efeški sabor 431. godine proglasio dogmu o Marijinu bogomaterinstvu, Presvetoj Bogorodici svečano posvetio papa Siksto III. I do danas je najčasnija Gospina crkva na kršćanskom zapadu. Građena je u stilu starokršćanske bazilike s monumentalnim stupovljem te velebnim mozaicima. Prijašnji pučki naziv Santa Maria Dnives, Snježna Gospa, veže se uz legendu po kojoj je usred ljeta na Esquilin pao snijeg i taj događaj bio povod papi Liberiju da uz materijalna sredstva jednog bogatog rimskog patricija počne gradnju monumentalne bazilike. Crkva se zove i Santa Maria ad Presepe, to jest Gospa od Jaslica, jer je krajem 4. stoljeća u crkvi načinjena špilja poput one u Betlehemu. U ovoj je crkvi na Božić 1538. godine s velikim ganućem i pobožnošću svoju prvu misu slavio sveti Ignacije Lojolski, a svoju mladu misu u ovoj bazilici slavio i blaženi Alojzije Stepinac.

Dragi moji Hrvati, ostanite uvijek vjerni Isusu Kristu, nebeskoj majici Mariji, svetoj crkvi. Zapamtite da vas Papa voli i blagoslivlje, i blagoslivlje rado vas i sve

od Konavala pa do Zagore. Najljepše se riči govore, još se ljepše pisme pivaju, a za moju tugu

0: slobodni smo ljudi.
1: Godine 1995. Marko Perković se vraća u 142. drnišku brigadu koja je sudjelovala u operaciji Oluja. Bio je jedan od prvih vojnika koji su ušli u oslobođene gradove Knin i Drniš.

prvo ruke da vidimo zapadnu tribinu, da vidimo sjevernu tribinu, da vidimo istočnu tribinu i vas tu na parteru, na travi.

čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vladaj zemljom pravednom. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga.